Msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza au ikiwa ni shortwave ya kwanza, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 hadi saa 12 na dakika 45 jioni muda wa kimataifa. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15.

25 au 26 ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Leo hii hapa studioni tutakuletea habari ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia baadhi ya habari za kimataifa msikilizaji. Pia tutaweza kusikiza au kujiburudisha kwa baadhi ya miziki za Kihindi na pia tukimalizia tutasikiza miziki kutoka Afrika. Kwa hivyo msikilizaji, uko nami Evelyn Lapasi, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Msikilizaji wetu, tukianza na vichwa vya habari ni kuwa India na Marekani zasisitiza tena uimara wa ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishankar ataka makubaliano ya mapema ya kibiashara. Asisitiza usalama wa nishati mseto nchini. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio aitaja India kama mmoja wa washirika muhimu zaidi wa kimkakati wa Marekani. Serikali ya washauri raia wote wa India kuepuka safari zisizo za lazima kwenda Kongo, Uganda na Sudan Kusini kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Watu wasiopungua 24 wauawa katika mlipuko karibu na njia ya reli huko Quetta katika jimbo la Balochistan nchini Pakistan. Na katika mchezo wa tennis, michuano ya Grand Slam ya French Open inaanza leo jijini Paris. Taarifa kamili. Waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishankar na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio leo wamefanya mazungumzo mapana jijini New Delhi. Viongozi wote wawili wamerejelea uimara wa ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Marekani na kuainisha maeneo makuu ya ushirikiano ikiwa ni pamoja na biashara, nishati, uhamaji na usalama wa kikanda. Daktari Jaishankar alisema India na Marekani zinashirikiana katika ushirikiano wa kina na wa misingi mapana. Alisema uhusiano wa nchi zote mbili una athari na ushawishi mkubwa duniani na kwamba zina maslahi yanayoshabihiana katika kanda kadhaa. Alibainisha kuwa mazungumzo hayo yalifanyika katika mazingira magumu ya kimataifa na alieleza imani yake katika mazungumzo ya wazi na yenye tija. Pia alisisitiza haja ya kuhitimisha makubaliano ya kibiashara mapema iwezekanavyo. Alikaribisha upanuzi wa biashara ya nishati na akasisitiza kuwa usambazaji wa nishati mseto

ni muhimu kwa usalama wa nishati wa India. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisisitiza kuwa nguvu mwelekeo wa kimkakati wa ushirikiano huo, akitaja India kama mmoja wa washirika muhimu zaidi wa Marekani duniani. Alisema nchi zote mbili zimeathirika.

hii mpya. Katibu Rubio alisema zaidi kuwa nchi hizo mbili pia zimeungana kimkakati katika masuala ya nishati. Akijibu swali, alisema Marekani inafanyia mageuzi ya kisasa mfumo wake wa uhamiaji kwa ajili ya karne ya 21. Akijibu swali kuhusu Iran, alisema kuna habari njema katika upande huo na akaashiria kuwa maendeleo zaidi mazuri yanatarajiwa katika saa chache zijazo. Viongozi hao pia walijadili masuala ya kikanda, ikiwa ni pamoja na maendeleo katika Guba na eneo la Indo-Pacific kabla ya mkutano ujao wa marais wa mambo ya nje wa Quad. Na serikali na Ebola. Serikali imewashauri raia wote wa India kuepuka safari zisizo za lazima kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini hadi ambapo itakapotangazwa tena kutokana na hali inayoendelea ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Pia imewaagiza raia wa India wanaoishi kwa sasa au wanaosafiri kwenda nchi hizo kufuata kikamilifu miongozo ya afya ya jamii iliyotolewa na mamlaka za ndani na kudumisha tahadhari za hali ya juu. Wizara ya Afya na Ustawi wa Familia imearifu kuwa India haijaripoti kesi yoyote kwa ugonjwa wa Ebola. Na habari za kimataifa kule Pakistan, watu wasiopungua 24 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mlipuko mkali kurarua njia ya reli katika jimbo la Balochistan nchini Pakistan leo. Mlipuko huo ulitokea karibu na kituo cha reli cha Chaman Fatak katika mji mkuu wa Quetta. Treni moja ilipata uharibifu wa kiasi katika mlipuko huo, huku magari 10 yaliyokuwa yameegeshwa katika eneo hilo pia yakiharibiwa. Kufuatia tukio hilo, hali ya hatari imetangazwa katika hospitali za serikali kote Quetta, huku madaktari na wahudumu wa afya wakitakiwa kufika kazini haraka ili kukabiliana na hali hiyo. Mamlaka ya reli ilisema kuwa treni ya Jafar Express iliyokuwa ikielekea Peshawar ilisimamishwa katika kituo cha reli cha Quetta baada ya mlipuko huo kama hatua ya tahadhari. Babar Yousafzai, msemaji wa waziri wa mambo ya ndani, alisema kuwa taasisi zote husika zimewekwa katika hali ya tahadhari kubwa kufuatia mlipuko huo mjini humo. Na habari za michezo ni kuwa msimu wa 125 wa michuano ya French Open inayojulikana sana kama Roland Garros unaanza leo jijini Paris. Novak Djokovic ataanza kampeni yake ya kuwania tija la 25 la Grand Slam ambalo litaongeza rekodi yake. Bingwa huyo mara tatu aliyepangwa katika nafasi ya tatu ikiwa ni seeded third atafungua dimba dhidi ya Mfaransa mwenye sevu kali Giovanni Petschi Pericard katika mechi ya usiku kwenye uwanja wa Philippe Chatrier. Alexander Zverev aliyepangwa nafasi ya pili mnamo mwaka 2024 pamoja Taylor Fritz aliyepangwa nafasi ya saba pia ni miongoni mwa wachezaji wakuu wa kiume wa mchezaji mmoja mmoja ikiwa ni men singles watakaochuana katika siku hii ya ufunguzi. Mchezaji nambari moja wa dunia Jannik Sinner atalenga kutua taji lake la kwanza la French Open
Baada ya kumaliza kama

mshindi wa pili nyuma ya Carlos Alcaraz mwaka jana. Atashuka dimbani kesho. Katika upande wa wanawake, Coco Gauff ataingia kwenye French Open kama bingwa mtetezi. Wakati huo huo, mchezaji nambari moja wa dunia, Aryna Sabalenka, atakuwa akilenga kushinda taji lake la kwanza kabisa la French Open baada ya kuwa mshindi wa pili nyuma ya Coco Gauff katika fainali ya mwaka jana. India pia itakuwa na uwakilishi katika mchezo wa wanaume wawili wawili, ikiwa ni men's doubles, ambapo mchezaji wa kiwango cha juu wa India, Yuki Bambri, atashirikiana na Michael Venus wa New Zealand, huku N. Sriram Balaji akiungana na Marcelo de Molina wa Brazil. Na msikilizaji, hii ndio mwisho wa habari. Tuzidi kuwa pamoja kusikiza baadhi ya muziki.

Na msikilizaji wetu, natumai umeweza kuwa na wakati mwema, umeweza kutupata vizuri. Ikiwa sasa hivi tumeweza kufika mwishoni mwa kipindi cha leo, shukrani kwa kuwa nasi. Tupatane wakati kama huu kesho. Kuwa na wakati mwema. Kwa heri.